Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

0: Det är Svein Folde, född och vuxen upp i Tomrefjord, nu bosatt på Åse, som är dagens gäst i min sang.
1: Ja, när det gäller sanger som satt sig fast, så var det en som, det var en grupp från Giske som sang på Bibelcampen på Lyngdal i 2018. Och hvor salig det skal blive. Språket høres litt gammeldags ut. Den svenske som har skrevet den på 1880-tallet, tror jeg. Men jeg har festet meg med den sangen. Det er det jeg husker best fra den bibelcampen. Og den, den har en sånn, hva skal jeg si, link til den søndagen vi hadde nå med alle helgens søndag. Og nå er det i november er det 6 år siden mor min døde, og jeg fikk noen refleksjoner, for hun var en spesiell dame. Jeg kunne ringe før mobiltelefonen var oppfunnet og sånne ting, så ringte jeg av og til hjem. Jeg flyttet jo tidlig hjemmefra. Og så i andre enden, før jeg hadde sagt et pip, så hei Svein. Hæ, hvor du visste det? Nei, jeg har gått og ventet på at du skulle ringe i dag. En spesiell dame, må jeg si, og det har grepet meg. Jeg trenger ikke å presentere meg, og hvor salig det skal blive. Vi trenger ikke å presentere oss da heller. Vi trenger ikke å komme med noen agenda. Vi trenger ikke å komme med noen prestasjoner. Vi skal få lov til å bli tatt imot av en som har kjent oss alltid.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Det er bare Gud som vet, og vi skal nå få nyhetene få sangen med King and Country, God Only Knows.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal få med oss god variert musikk, vi skal få med oss en bibelprat, der vi skal snakke om Guds rettferdighet. Den urettferdig? Og nå får vi Bell Thompson med...

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Straks skal vi få nyheten her på Radio Sunnmøre, men før det skal vi få lytte til en barnesong som har blitt fresha opp litt. Det er Go Fish, en a cappella-gruppe som synger på engelsk Jesus Loves Me, og det er artig rytme i denne teksten her, så lytt godt til den nå før nyhetene.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

en sang, det som syng er hans brud. Den er enkel som barnen, sannferdig som Gud. Har du lært den

Jeg heter Hille Sofie Blindheim Østrem. Jeg har valgt min sang, en som heter There's Gotta Be More to Life, av Stacey Orrico. Og det var en sang som jeg hørte mye på når jeg var ungdom, og jeg så veldig mye musikkvideoen. Og jeg synes den er så fint budskap. Der er mer ut av livet enn bare, ja.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal få med oss god variert musikk, vi skal få med oss en bibelprat, der vi skal snakke om Guds rettferdighet. Den urettferdig? Og nå får vi Bell Thompson med han.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Straks skal vi få nyheten her på Radio Sunnmøre, men før det skal vi få lytte til en barnesong som har blitt fresha opp litt. Det er Go Fish, en a cappella-gruppe som synger på engelsk Jesus Loves Me, og det er artig rytme i denne teksten her, så lytt godt til den nå før nyhetene.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Det er bare Gud som vet, og vi skal nå få nyhetene få sangen med King and Country, God Only Knows.

0: Ruben Rønneberg, du med oss på telefon ifrån Molde där du bor och du ger oss ord till ettertanke på Radio Sunnmøre denna vecka. Kom med Ruben Rønneberg.
1: Jo, hej. Jeg er 19 år gammel gutt, mann, fyr, et eller annet sånt. Jeg har ikke vært kristen så alt for lenge faktisk. Altså, jeg har jo trodd på Gud hele livet, men det var ikke før faktisk i fjor, når jeg var 18, at jeg bare skjønte at nå må jeg ta et valg om å følge Jesus fullt og helt. Kan ikke være noe midt mellom. Og deretter så begynte det bare å... Jeg tok Guds ord på alvor da.
0: Men hva var det som gjorde at du... Altså ble du bare en kristen sånn ut av ingenting? Eller var det en prosess som førte frem til det? Eller hvordan skjedde det?
1: Nei, altså, jeg har jo trodd foreldrene mine er jo kristne også, så på en måte, de har jo lært meg også. Men jeg har på en måte ikke tatt et skikkelig valg om å legge ned mitt liv og følge Jesus da, fullt og helt og vit med til han. Og det skjedde da i fjor, og etter det så, når jeg tok ordet på alvor, så står det jo det at i apostelgjerningen 5.32 at Gud gir den hellige ånd til den som lyder han og så står det jo i Johannes 14.26 at den hellige ånd han lærer oss om alle ting og Johannes 16.13 han vil lede oss til den fulle sannhet og det virkelig merket jeg i livet mitt mens jeg tvang meg selv til å lese Bibelen, ja, det var jo vanskelig, og det var jo tungt på en måte det å tvinge seg selv til å lese Bibelen. Jeg er jo ikke noe særlig vant eller flink til å lese ellers, men jeg bare gjorde det, og så Gud viste meg så mye i Bibelen, og jeg husker på bibelvers etter bibelvers ofte, og så det har vært helt fantastisk at Nellion har lært meg så mye Bibel, og det kan gjøre med alle. Det er på en måte litt mitt vitnesbyrd da.
0: Hvordan reagerte kompisene dine og familien din også når du tok dette valget?
1: Jo, altså, jeg har jo venner fra litt forskjellig miljø, men nå så er det jo veldig få av dem igjen. For det er sånn. Men ja, de reagerte vel i starten med at altså de ville argumentere og liksom krangle og at det gir jo ikke mening og så greier så var jeg litt i sånn diskusjoner på hvorfor er Bibelen sann og hvorfor er Guden levende Gud og den han er, ikke sant? Ja. Det var litt forskjellig, men familien min reagerte bra. De var veldig glad at de hadde tatt et virkelig valg om å følge Jesus. Og det, for de hadde jo sklidd av og gått min egen vei i stunden før det. Og da gikk det ikke særlig bra med meg, og det så jo dem. Så,
0: Du er 19 år, sier du. Hva driver du med? Er det student, skolegang, jobb? Hva driver du med til daglig?
1: Jeg er akkurat ferdig med videregående, og nå jobber jeg som assistent på en skole. Og det synes jeg er veldig kjekt. Dette er min første uke nå, og det trives jeg med. Jeg gleder meg til resten av året. Men så har jeg egentlig ikke noe planer for videre, da.
0: Det er et siste spørsmål, Ruben Rønneberg. Takk forresten for at du ga oss ord til ettertanke. Når du fikk det spørsmålet, hva tenkte du da?
1: Jo, altså, jeg har egentlig ikke hørt så veldig mye jeg har ikke hørt så veldig mye om, på en måte, radio, da. Jeg er ikke så mye der, på en måte. Men det var veldig spennende. att få den utfordringen, det var och det var en helt fantastisk möjlighet till att ja, till att förmedla det som ligger på hjärtat mitt då. Och det som jag ser att det är viktigt att folk får veta nu idag.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig torsdag videre og riktig på gjenhør.

Og har du lyst til å være sammen med Martha og Edgar Paulsen med flere på Frenabu denne VK her, så må du kaste det rundt, for da må du være møtt opp I kveld, men det går an det hvis han har lyst til noe, så har du I hvert fall muligheten. Vi skal få høre mer vi, både om optimisme og tette do og mye mer så fer på Frenabu. Vi skal fortsette å snakke med Olav Jan Bø Demdal, men vi tar en sang først. Det var for øvrig Sveinung Holmebakk du hørte her da med sangen Jeg ser. Sang og musikk jo en veldig vesentlig del av et radioprogram, sånn at vi synes jo det greit å legge inn det da. Men nå skal Aril Bordøy, jeg vet ikke så mye om han, men det kunne jeg sikkert funnet ut, men han skal få synge, det en gammel god sang da. En liten stund med Jesus, før vi altså fortsetter samtalen med Olav Jan Bø Demdal på Frenabu.

Jeg heter Hilde Sofie Blindheim Østrem. Jeg har valgt min sang, en som heter There's Gotta Be More to Life, av Stacey Orrico. Og det var en sang som jeg hørte mye på når jeg var ungdom, og jeg så veldig mye musikkvideoen. Og jeg synes den er så fint budskap. Det er mer ut av livet enn bare, ja.

Jeg heter Oddveig Molnes. Trua mi viktig for meg, fordi jeg har opplevd at dette en base eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så trua på han som held hele verden i sin hand, og samtidig også har omsorg for den ene og for meg, godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg.